0: lo chong chubo chomo yo de gong kan song, qi jie da da ning gu cu bi lin qin de ne bu zhong long qing ning qing le kong, kan ge long qing jie xi bi lan yi qi bi lin qin ti xi. De ren ge xi bi lan yi hu zhi du cu nu, xi bi zhu bu du, xi bi zhong yi, xi bi zhong dan qi na si lin qin song zhe zhe xi yu. Xiang la, xi qi nong de ni shu.
1: Sibi Zhoubo
2: Sibi Zhoubo
0: Qina namba de lo chong zhubo zhomo yo de de ren ge Sibi Zhoubo Sibi na zi lin qin nong la nyo yo de la lo su ya mo ma jie tu ming de qin da yo ge rong jun tu ming de ro er qin bu yo pi guo de zhe xue ji yin Nanjun chua nu la, da su nyu yu de, do dan yi gamu zhamu ge zomu ge qin da mungbu ji yu xin ge. Nyu yu de la di na da qin da yu ge qisi yi ge nianbu ge xiong na, nyu yu de de si ge ngu gu xin yong ge, na wa ji xin yong xin. Qin da yu de ngu na ju ge, ni cu yun de, dun za wan zha de, qi le tou du yu si na, qin da ge rong jun tong mi du, zha wa yong zha ji yu xin ge. Ngu ge xie chun lang gu gu sa za ge ba jie nu la, Daita nama ka ama jie ka za la, nyo jie daita wana dede wabato. Kaba jie nama ka ma jie ka za la, nyo de ge sheng wana, ama ka kaba de la da wana dede ka. Lo su la chun na, nyo yo de ka pa ma yo ka xie xue la, dung ra yi jita xi, deng zhi yin du. Pa ma ngen bi po chou do, ge ge ngen bi lo ma xie ba do. Pa zong ka po do, ya zong ka guwa xie ba dar. Pa ma ge xia xue yang dou qin zhe jie yue mei de rong rong su su ge niu ju ge lu bo han ni xiang wu shi. Niu yu ge xin kang dou xia xue ge ni du mong bu jie. Pa ma ge xue lam dou lu su dong dang dou zhe wa qin bong zha yue xin ge. Rong xue yang zha wa de pu xue wa ne yin xue xie da ba de chu xie bie bie nong xin. Pa ma mong bu ma jie ge niu yu ge xue yang de kian dou yi zhe me se rong xue rong ge Tong, kamu zhamu yu xin ge. Deng zhe yin di, pa ma yu de ge, niu yu la, qin zhe du dang xin na, niu yu de si ge, ngu gu yi li ge, ni cu de lang shi. Di wei, pa ma yu de ge, rong jun yang mo ma jie, xie ma tong na, niu yu la, lu su jie ji ti la, gang ar qin zhe mong bu jie na yang, zhe bu jie to ge si na, kamu shi. Lu su ki jin jie ge, niu yu la, zu bu ma yu wa ne, su xiong yi ji me, Pa ma li la zun xin zhu xi ding kien jie du. Yen ku jin du xin yuan kien, xin kan dan shun tong kien jie yin na, niu yu de ge pa ma la dong ra yi, lu xiong yin wa na, niu de ya mo ma jie, su xiong xie tui ri zu wa na, song niu yu xin ge. Gai mo mo ma la cun na, pa ma na, lu su ge nian ga xi, niu yu de pa ma ge zhong du xiu song cong ma la, mei bi da xi, de zhi yin du, niu ya mo ma jie, su xiong yin jie na, Dang bu dang yi zi mong la da pa ma yu yu de rong rong su su ge mek bi ya mong ma jie duan tu li ge xin ge. Pa ma rong rong su su ge zhong long nga ji ji yi rong rong su su ge ya mong ma yu na da bu jie ma tong na niu yu de da zhong long la mong ma jie ju li ge ning ka qin bu yu shi. Niu yu de da si si mong ma zha men du pa ma yu ge ngan ju shen bu ma yu na niu yu de sen kan ya mong mi li ge ju jin de. Ha gu li yi ge shi, deng zhe xi na, yin ni niu yu de la, rong xin rong da xi li ge chi dian yi tu la, pa ma ge san xi du, dang lin chu niu yu de xin xi mo ma jie ri tong shi. Pa ma yu de ge da rong jun dian bing an, ru zui du, ka ba ma zi na, niu yu de la, da ka dian cai le ne ba xi bi ge gong xi ya mo ma jie cha tong shi. Meng ge yi ge, qin cu ne niu yu ge gong xi cha sa ge luo zha yin ba du, Pa ma na gong xi su xiong yi meng ge da gi gi ri zo na xi xi. Niu yu la, dong ra yi li ge rong xin ding de ru guo. Deng zhe yin du, niu yu de su xiong yi ji ge ka la. Pa ma yu de ge da, ro dong xiu song co ma ha ni. Mei bi ya mo ma jie dun tu na, niu yu de pa ma la mei bi da wa na. Ca long ya mo ma jie, zhong xi xi. Niu yu la, la xia yi jie de, du yin ren po ma ge li ga jie ri la. Qin da yu ge cu yu ti, lu zhong ti, qi sa qi me ge ti la, niu yu la mek bei zong bo ma jie dong zhi de ne, ta xi ye xue jie shi. Zha du ha la, pa ma yu ge gong xi qin da ma jie ge, chou ge me ci la xiu jie tui xiong zuan ne, zhe wa jie zhe xin ge.

Chobanamba, ta sindu arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Xianlamantyo de lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama tang na jil la yobi chomo, kama tsomo la pewe loji, chenchi ma shibati la jini do.